0: za.
1: Zodom popečeh, haj bez svetva, neboh mejo molinik, v tem pokomiku ničo čitač, ani nic to, štož vusovame, ani nic nekajke druje vece. Betina, dobaranje, vitaj.
2: Dobaranje.
1: Praj nam, dokaj to jodženca pobeži.
2: Haj, cele prave budeski vokresne semik je, zajšo tudi gamjencu, a v okoline nemjo vubudžiju, tam bi so menujce predstajeva taka analiza strohotnického zastaranja regione, što tam netko trichi, a što nic, v tom dženca rano viac sezonič. Potom pola dame tu do mesta za planovane kružne vopkat při mostče Mira, tam však budeš in je započnu tutun tydžin dživač, kotre přijote, kak tam vupada, tyž v tom dženca rano viace, rečnem kučiku punže vo vulke prašenje, hač podame so popravom na vodžinje abo na vedžinje muzeu. Aleksij zabira so dženca s temu faude, a to nadžijom nejenoš vod smeča.
1: Što by te rekla, ja poprava na vedžinje?
2: Ja z brucha von tež, ale ja sem v oboje že svišala. Ja mora si predstaviť, že v oboje dže, ale ja.
1: Namoladamo, musmo je čipni.

Mark Knopfler z jeho abu svojej super gitaru. Večo džin šestna čerpala, tam je skrotka raz na džensnejše vedro. Potom zo je so potom ranča kurjava rozpuščiva, pokaza so nam svunco. Nekotre močele so přidruža a vecik potom bi u dňa tež přibira. Maksimálna temperatura takle voko 17-20 stopňu.

Ribe, rybe, kirpse, kau, witzige Zulze, stellunam drejens, hat die Schnasims gewicherische Ktumu, jeli trichisch durch Meteorologo, takle wirstscha. A potom moža či, kocíš maja lošt a lubost, za to tiež raz zase zmija puščeč.

0: Budeske vokresne semikje, potek im zajšete džen kamencu, a v okolinje nemir v ubudžiju, tam bi so menujce predstajiva analiza struotnisko zastaranja regionje. A potut edre Kamenska Korunja Svjato Jana žaden převulki vuznam za region nima. Tu a tamžno so samo strach širiše zoste Korunja na račkach. To pak netreši, kajše Mirčin Venk ve rozmove s vednistvom Korunje zonil.
1: Kamenska Korunja je vista a vo sebe tiž važna. Tole posredkovače novemu jednačeli Korunje Dietmari Einemu runje tak važne kajš lekarskemu direktori doktori Kristofi Bietnari.
2: To uznače je jasne za Kamenc a tu in konsekvencu te analize so mu nesmo trebne tu dobi en jasne vod pokazač.
1: Problematiske za njih je napšikvat zosu analizča z votličenskimi datami budeskeje a vojoruskeje kliniki dživali tola nic s kamenskimi datami. V obmezovanje na serbski sedlenski rum tež zas pomožne nimaja, a nuzove ambulance same kamencu koždje leto na 1,4 ljudi zastaruja, stacionarne pade s seba sobu njeličene. Zomoli tole tamne korunje bezeše odpopadneč na tem kamencu dviluja. Jasne pak je, zo pisa Kamenska Korunja tu kvilu čarvene ličbe. Tošak je nimo niskeje ličbe porodu pšičina, zo so porodu a stacija zaureje. Přichodže mjela so Korunja hospodar se nešč, a voto starač maso od septembra Dietmar Eine jako jednačel. Jeho nadavk je přestrukturirovanje Korunje, a k tomu sluša zo ona dale svoj profil vůci, dr. Kristof Bietnar.
2: Korunja šasno so nekotre leta novo v usmeri odpovedujo tomu demografiskemu uviču, to rekate čežišto budže, dale starša bivaca ludnošč, čim starši jen budže, čim haj Kipre jen ja, a čim češo se jen čini, a čim hušišo jen kore budže, a to budže naše češiščo dale vostač.
1: Zato su mjezdruji mnuckonu medicinu z novej šefovi lekarku zeselnili a ličbu vožo geriatriski staciji zvršili. Pomjerne nova nuzova ambulanca a taka takižo silna širogija to budo spolnitej.
2: To je šo na to usmerene, za to v celku šo dosobšima a romadže beži a za paliativnu medicinu smo tež išče ci voži jace nastaje trojka tam smo pola dževeč, geriatrija tu kvilu pola šešča cici, što je še ko voko išče dale možno to tu kvilu še nejo konkretne tema, ale to imamo šo v vočku a smo to vatevreni zaušo, ale to bi najprej mo te kondicije pruvač.
1: Jasniši profil a silniše usmerenje pak nereka. Zo je Korunja jenošišče za starih ljudi. V osebje nuzova ambulanca v ostanje zaušich praji dr. Kristof Bietnar.
2: Da se je riznu, da se je storču, abo zo je možno, da sem se košt z vama ovezo, šo to može k nam činč, možo o to staramo, šo može so po nas predstajč, možo to obladamo, dalokož možno so mo sami o to staramo, jeli to ne je možno, imamo šeco krutki puč k našim partneram v Budišine, abo v Vojorecach, v prednim ređe, drude tež do Drezža, nas tými se mu otrčimo a te nám pak jim pokudaj, abo te paciente přeuzaj, abo to se mu pondale staramo.
1: Za tajke zakladne zastaranje šak je Korunja Kamencu tu a tým vidža tež svoj vůznam.
0: Vo přichodnem vůsmereniu Kamenskej Korunje je Mirčin Venk rozpravjal.

Symboliske prenizare za forum vede na loski schrebiach je dženca popodnju bitel knaci, štušce dole sobu doživič, dženca popodnju bitel knaci. Radvorska gminska rada zetka so dženca večer na posidmich, a to na vonjove vobore ve Minakale. Trebinska gminska rada zetka so to runja dženca večer sidmich pak, a to ve domje doarstvu. Paladame na jutsi ši štvortk, gminska rada dživin zetka so to, a to večo sedmich ve Brezovce. A ja jutsi reka netko ve Ralbičanske veši šuli, napovanske mestna hoto je start. Zaredovanje miri so na šulako šulari vaj starši, staršiš vod 7 do 12 letnika, a to na vonnych z bližšej vokoline. Kiš smija skvadno so pala mnoho zastuperio regionalnih zavodov a institucijo kajšteš pala povanska oporadžovanja vo povanskih možnostčah a perspektivah po zakončenju šule informovač. Po takim jutce od dopodnja 10 do večera 6. A jutce večer 7. Bude přednošk. Benno Wouda ve Woklicach přednošuje a to vo svojej dokumentácii, kotra šreka stavizne a povedančka a staviznički kova vokovo Maltesu. To potekim jutce večer 7. V ambulantnej ladarni Woklicach.

Za nos vodžič možeš nekoho, ale možeš pak tež luži po vústajnce vodžič, abo skere, so ich po samsni vedžeš. Čieni praja tak druze znak, a nedom nam dr. Anja Bohnčova tuton rečne fenomen raz ujasni.

0: Dženca Barbara Kaiserova dreje viac zjavne nevustupia. Ale ve serbskim rozvosu ju nadal svišiče.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Sama Neduška je nam predstavio spevaku Barbaru Kaiserovu, kiš je tež mnoho serbskih spevov interpretovala a netko jeden z jej titulu doslyšime. Barbara Kaiserova. Sedam hodin je na postaji.

Dženca potajkim započnu domske na přichodnym kružnym wopkadze z Wotorad, tam podľa ansambla, ve tvarinu vešak niederaz deleka při zemju wopkoca drobne tvore zamestnene, ale na to drie viedža so voprodže jenoš ešte čiara starší meznami dopomnič. Foglec vojba rekaše, tuta, kotra šmieše tam vopkodžik, a tuž zvosta je meno hač do dženznišeho tak menuane kšižuanišo fugelec kšižuanišo. Ale, kaž prajene, tam šak so dženca započne tiž, zaso nešto nuje, jeden nuje kapitel tu vemešče.

0: Polícia z G.
1: Češko znezbožila je ponželu večo požde 20-letna na S100 mes kamencom a kinspokom. Zneznati je pšičine zraze moda žona doštoma nalivo spuča, ju dolečahu s helijom češko zranjenu do korunje, škoda, kotruš je tam na mestne nastava 8000 euro. Ve Vajerecach bi ponželu silne napita žona svetkam napadnova, kotruž nadjenže policija na zemi ležo na šulske, žona nemiješe žanu orientaciju, a pšine stražovaše je psyk, jako chcuchu zastvenice je pomač, chcuše žona jih zdrapač, požišo doveze transport žonu potom do korunje, vo je štyrinoha toho svirnoho pšečela so najpred raz v obornicu starachu. Radebergu je jezba 74-letnije Muri Domského skončiva, jako by po rodu ze svojim golfom popuču zrazu do Domského a do Pudlanskije Múrie, vumenkáka pšinže do korunie, škoda pši auče a keži 1000 euro. Na Hopovi Budešinje je so ponželu rano nezbožo s mopetom a autom stavo, 26-letny chcuše ze svojim Honda na Bibelu na miesto odbočič a pšitom pševidža pošim zdaču vodžaku mopeda, 17-letna so pši zražce lohce zrani, nasta škoda 6000 euro. Noce na ponželu su neznači nesvačanskim parku, biruach pobili, rumnosće přebokali a viacore 1000 euro sobuzali, vecna škoda 3000 euro, kriminalni technikario su sledu zavisčili a policija patnetko přepytuje. A ponželu popodnju je vođo nakvadnoho auta mes počnicu a Otendorfom zjezdne autodrohi 4 zajev a do škitnije planky prasnu, tam je doromady cínače polu vopškodžiu škoda, kotraš je nastava 5-30 euro, nazbožo pak so 40-letny nezrani.

Što ž nas tu pa prenizaru na lovskich rebjach, miła wam rec, so je to wiestotnoch přičindla jenice za přeprošenych nica zjavnosć, ale snacz možeće tam zdaloka přes put poladać. Radworska gminska rada zetka so dženca večer na posedmich, a to mina kale na tamniši vonjove vobore. A gminska rada Trebin, ta zetka so potom dženca večer sedmich po takim pohodzene požišove do metuarstva. Jutze je gminska rada Dživin naredže, a či zmeja svoj termin v Brezovce jutze večer sedmich. Ha jutze večer sedmich po takim samsem času predstaji Beno Vauda svoju kniju Stavizne a staviznički nedošije korunje v Oklecach, a von predstaj tutu v ambulantni lardarni pola Šnajdrec v Oklecach, a tam može česi kniju tež nedom kupić. Hučba spiva cele bez svoju na tutun cele vosebite event mož prajč s čepšeprošeni, a to jutze do nemsko-serbskeho ludoveho dživadła. Zromadne zmierze narodne připoznatej tereministku Karolinu Ajkec přeprošuje serbska komorna Filharmonia na tutun wurjadne koncertne večer jutze na powosmich večer w nemsko-serbskim ludovem dživadle. Dživeč minčinu, dođeveč čiche. A to li je skupina Trojozink.

0: Хашабус, пшігатую се на літосну ноц креативних гвово, тен тежін соботу венас ветмію. Інституція заводи обшару зеша витворію своє журя. Теке хашабуске шуле гетую собу на гімназію Людвіга Лайхарта, жо м'язе другим ворець. Укніки донасарського гімназія буду намістні. Цо конкретні маю прідк, я нам уліцувала тамна заступна директорка Асар Stinarga Colette Champatisova.
1: Ja, müssen wir wegen Glutzner Asch mehr mit Tecke wie Tom Lische, dass ich Schiebhändler bist. Den Thema, ja, in Zerskost will modernem Zassu gar nicht mehr raus. Wir machen mit einem Schiebstatio, ja, nur Statio se Strastwo, alle, te Oglidaius meo sebje, ja, nur Svösku, Sersku, Drastwo, Kötterosch, sebje, Pschetstaiju, sa, nie wie, Pischasset lehrt, Sestaiisch, Sami, wir machen mit die Tam, Okowo, Drastwo, Hüsch, druge možnosti, a pobytovania pönjo jaden rošk se vie, teke se serskimi povieščovými pestavami, a ten šeši rošk se zabiera se s návogami a z diskusiju lec muse se návogi zmeniš, abo lec smiju tak vestaš, ako veni su.
0: Jo, a ktere ukniki v gymnáziuma budu pedla?
1: To sú moje 12 kaje, veni sú v mojom seminárnem kursu pedagogik a togo da uhadam teke z togo, až veni viegin rietne obhadaju ze žišimi tam na tom dňu.
0: Ja, što gronili, až neo to predne raz, až se obžili ošo na noce kreativnych gvovo. Kaka jo bova atmosféra sledne raz? Co što tam nes gnili?
1: V slednem leše sme viegin rietnu staciu mieli, to jo tak fantastiski bovo. My sme byli na Max Steinbeck gymnázium je. Ta atmosféra jo fantastiska bova. Napšaudu, ja mam za to žetne svoa, dokudaž ja som se tak derje cua a naše stacie su napšaudu ako s covanju byli a te gesti sú sa viegin derje planas cúli.
0: Ja, oni Max Steinbeck, letos a Ludwig Leichhardt, to groni přijduce leto bužo noc kreatívnych gvovo na Dolnosarskem gymnázium, je?
1: Zavíšte, máme na kúšte pat lušt. To je tak, až te šule s mňaze sorbu kontaktirujú, ne, a jo, přizaviu svoj zájm. A pön mögu to teke raz přeuzeš, ale to muse se teke s kolegiumom wird gwosowasch.
0: Ja, nepere, žucime viele úspecha na letosnej noce kreatívnych gwovo na Ludwig Leichhardtovom gymnázium je bužo serska téma, konkrétne sobetu ja corvet zigar 60 až do pounoce. Učabne žek, Colette Champatisova.
1: Jo, až do chyle, ne? Bežomko.

Dolno Sarska Schradovanka leto so povedzi, ako stržašča letah predne raz nebužo, v tom smo južo rozpravili. Zavožba za serski ljud jo jo vetkroniva, po ich meneniu vesibne přemalo zajmatla za format v Dolni Vužice. Za tých, ako su rad přišli na Schradovanku, jo to zavešte tužna vec, ale mama ga alternativu. To jo Dolno Sarska Skadžova Banka, ta bužo 1 a 20. novembra v gesčincu Krona Budušenje. To bužo veliki event s korom, reju, ze študentským kabaretom a šo se vie na Sarske. Po informáciách zavožby dostanešo krtky online na platforme Eventem a to v 3. novembra. Zavožba, co organizirovaši veliki bus, ako ježo ze šipnými zajmcami do Budušena a na tom živa ninto sobuživa šarka Zuzan Lichňokova. Išči njama dokratnejše informácie za nas, wenn er bisher jasseliva, gab er Buspone, anna zgromadnu jizbu do Budyschina se juža jasseli. S našim mogu ve přichože startováš se s novým formátom Dolnosarské schradovanky. Nažija je velika. Kaž máme nuošči okovo busa do Budyschina na skadžovanku, to vám net kvišči dajome.

0: RBB Carski program Powiedzci
1: Set Marku Szymanio, przedseda parlamentarskiej przyrady w lubińskim miejscowym parlamencie mają radną zwadu, a ta liżeńska grobla przylubnęła jo zaurita. To a dalszne informacje mamy nieco w naszych pojściach za was. Przy mikrofonie jo Stefanie Klauczyc. Marku Szyman w CDU, w posłaniu Sakskiego Krajnego Sejma, wystanie przedseda parlamentarskiej przyrady zalożby za selski lud. Ten amt ma wen miastem 22 lit glujko. Jogo su clonki przyrady peniżele uzbelowali na swoim posiedzeniu baliniu. Na tom zmakaniu su wytpyslańcy ze Sakskie, Bramborskie a Wetzwieska przepiedali to dalszne zgromadne żelo. To je bylo prijedne zmakanje p 2 litoma z nowymi clonkami, na kytaremž su šukne či penize davarje založby za selski lud byli pydla. Jo glone zastojnstvo zastojnik v Lubinje zranil sveje služme vinovatosti? To, co mešćanski parlament v Lubinje přiduci tyžin unamekaš a přepojedaš a bužo zvenka reda gromadu stupiš. Také eventuelne zranjenje vinovatosti jo spomnil komunik mista Lubina Peter Tura. Vrco dokladnje žo nijo to mesto znate cunilo. Glone zastojnstvo zastojnik Jens Richter v CDU jo teke lubinski šolta. Mjastem jo mesto Lubin spuščilo Tyru ze svejogo amta. A teke o su pšicene neznate. Neznate jo teke, lec to puščenje stoj v nikakem zvisku k umjatovanim Tyre na adresu Petra Richtera. Tuchelu njame gu žetne colne přez ližajnsku groblu v Lubnju je jež. Pšicene jo, až Lubnju je tvarje a obnoviju nove stupnicu v mst při velikem sprivinem pšistavku. Nova konstrukcija ne bužo vici z dreva, ale ze stalovega betona. Gricne žele bužo pak zasi obtvajone z dreva, tak ako jo typiski zablota. Novo mst te bi škituje za letom. Ve živjenje v Slipenjski visaže budu prednjega novembra uzveliš nu visnu radu. Htoš v Divinskih, co dogledaš do zapisa uzvelovaju abo vilbne lopene osebje oljuvaš, ta što getujo v gmenskem amše v Slepem na miruje droze či a vsem žaset. To žo jano priducu tyžin, ten amtjo Valteru stvitk a petkvecenjone. Nowe uzvelovanje bužo, dokolaš clong vesne rade Jonas Adams puščio vjas a s takim teke tamnu vesnu radu. Peri su kradu zabivatim ljužam gronili drevjane vejo. Tak nepřijazne nijo gminski amt v Slipem. Ven pak vizjavio v svejom amtskem lopinu, co jo se namekalo vejse. Htoš mižo se spominaš, až jo autove kljuce, kljaso abo rulato zgubil, daš jo do biroa za namekanki, a vid olio sveje vejce. Biro misi cele campo 6 mjesecu obhrvaš. Pen pšistušaju te vice namakaju abo kmenje. Plam logih vecu bužo friskero vetbežaš. Biro za namekanki jo kmenskem zastojnstvje nadroze mera či a vesem žaset. V Lubnju je jo v slednjem casu stojalo vjele dokusu kljaso pši dvnišuje droze. To su ljuže tamkol melduvali na obšiškenski portal Merke. Mesto Lubnju jo na to reagirovalo, a ten problem dali gronilo nimskej zeleznice. Kak tam dali žo, nijo znate. Jasne pak jo, nadali mižo kužde melduvaš konkretne probleme na portal merka.brandenburg.de, kaž to su vice, kateriš vetpovedna komuna mižo razvizaš. To plaši za kuždegove bramboske.
0: Jadro.
1: Ktoš se žajče uporajo na sviju dnjunu zabiru, ma tuholu kšasne ugljet. Kurjava na lukah bva kluščiša, a žajčne zorja obkuzluju svet. V pšiducih dnjah spadaju temperaturi, veci ako 16 gradu nebužo. Dobro pujiš za uših za zagrodu a rolju, ved vičigo bužo se paraš, a to v prednjom casu. Činca pekšovaju večje prži dnjam roka u to nebjo. Eno pak vystanjo suchem.